0: ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون.
1: وہی تو ہے جس نے تم کو پہلے مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفہ بنا کر, پھر لوتھڑا بنا کر, پھر تم کو نکالتا ہے کہ تم بچے ہوتے ہو, پھر تم اپنی جوانی کو پہنچتے ہو, پھر بوڑھے ہو جاتے ہو, اور کوئی تم میں سے پہلے ہی مر جاتا ہے, اور تم موت کے وقت مقرر تک پہنچ جاتے ہو, اور تاکہ تم سمجھو.

وہی تو ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، پھر جب وہ کوئی کام کرنا اور کسی کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس سے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔

0: جن لوگوں نے کتاب اللہ کو اور جو کچھ ہم نے اپنے پیغمبروں کو دے کر بھیجا اس کو جھٹلایا وہ ان قریب معلوم کر لیں گے۔
1: اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون،
0: جبکہ ان کی گردنوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی اور گھسیٹے جائیں گے۔
1: فی الحمیم ثم فی النار یسجرون،
0: یعنی کھولتے ہوئے پانی میں پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔
1: ثم قیل لهم اینما کنتم تشرکون،
0: پھر ان سے کہا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے شریک بناتے تھے۔

یعنی غیر خدا، کہیں گے وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے، اسی طرح اللہ کافروں کو گمراہ کرتا ہے۔

0: تو اے پیغمبر صبر کرو، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اگر ہم تم کو کچھ اس میں سے دکھا دیں جس کا ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں، یعنی کافروں پر عذاب نازل کریں یا تمہاری مدت حیات پوری کر دیں، تو ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔
1: وَلَقَدْ أَوْسَى

0: قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون.
1: اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے, ان میں کچھ تو ایسے ہیں جن کے حالات تم سے بیان کر دیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے, اور کسی پیغمبر کا مقدور نہ تھا کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے, پھر جب اللہ کا حکم آ پہنچا تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا اور اہل باطل نقصان میں پڑ گئے.
0: اللہ الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون.
1: اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے چار پائے بنائے تاکہ ان میں سے بعض پر سوار ہو اور بعض کو تم کھاتے ہو.
0: ولکم

0: اور تمہارے لیے ان میں اور بھی فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ کہیں جانے کی تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو ان پر چڑھ کر وہاں پہنچ جاؤ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ،
0: اور وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تو تم اللہ کی کن کن نشانیوں کو نہ مانو گے۔
1: أَفَلَمْ

کیا ان لوگوں نے زمین میں سیر نہیں کی تاکہ دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا انجام کیسا ہوا، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اور طاقتور اور زمین میں نشانات بنانے کے اعتبار سے بہت بڑھ کر تھے، تو جو کچھ وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آیا۔

اور جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو جو علم اپنے خیال میں ان کے پاس تھا اس پر اترانے لگے، اور جس چیز سے تمسخر کیا کرتے تھے اس نے ان کو آ گھیرا۔

پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو کہنے لگے کہ ہم خدا واحد پر ایمان لائے اور جس چیز کو اس کے ساتھ شریک بناتے تھے اس سے نامعتقد ہوئے۔ فلم

0: لیکن جب وہ ہمارا عذاب دیکھ چکے اس وقت ان کے ایمان نے ان کو کچھ بھی فائدہ نہ دیا۔ یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں پڑ کر رہ گئے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

0: حامیم یہ کتاب خدائے رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے۔
1: کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون،
0: ایسی کتاب جس کی آیتیں واضح المعانی ہیں یعنی قرآن عربی ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں۔
1: بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون،
0: جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے لیکن ان میں سے اکثروں نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں۔

اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے ہمارے دل پردوں میں ہیں اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود خدا واحد ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو، اور مشرکوں پر افسوس ہے۔
1: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون،
0: جو زکات نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔

0: والسطح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم.
1: پھر دو دن میں سات آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے مزین کیا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا، یہ زبردست اور خبردار کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں.

جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔

0: جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے؟ اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔
1: فَأَرْسَلْنَا

0: تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔
1: وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔
0: اور جو ثمود تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں کڑک نے ان کو آ پکڑا، اور وہ ذلت کا عذاب تھا۔
1: وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ،
0: اور جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔
1: وَيَوْمَ

0: اور وہ اپنے چمڑوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گے کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے۔
1: وَمَا

اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور چمڑے تمہارے خلاف شہادت دیں گے، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے عملوں کی خبر ہی نہیں۔

0: انهم كانوا خاسرين.
1: اور ہم نے شیطانوں کو ان کا ہم نشین مقرر کر دیا تھا تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکیں ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا، بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں.

اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے تلے روند ڈالیں تاکہ وہ نہایت ذلیل ہوں۔

0: جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر وہ اس پر قائم رہے ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ.
1: نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ

0: ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔
1: نزلا من غفور رحیم،
0: یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔

اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے۔

اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں، تم لوگ نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، اگر تم کو اس کی عبادت منظور ہے۔

اور اے بندے یہ اسی کی قدرت کے نمونے ہیں کہ تو زمین کو دبی ہوئی یعنی خشک دیکھتا ہے، جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو شاداب ہو جاتی اور پھولنے لگتی ہے، تو جس نے زمین کو زندہ کیا وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

جو لوگ ہماری آیتوں میں کجراہی کرتے ہیں وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہیں، بھلا جو شخص دوزخ میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن و امان سے آئے؟ تو خیر، جو چاہو سو کر لو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔

0: جن لوگوں نے نصیحت کو نہ مانا جب وہ ان کے پاس آئی اور یہ تو ایک عالی رتبہ کتاب ہے.
1: لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید.
0: اس پر جھوٹ کا دخل نہ آگے سے ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے, اور دانا اور خوبیوں والے اللہ کی اتاری ہوئی ہے.

0: تم سے وہی باتیں کہی جاتی ہیں جو تم سے پہلے اور پیغمبروں سے کہی گئی تھیں، بے شک تمہارا پروردگار بخش دینے والا بھی ہے اور عذاب علیم دینے والا بھی ہے۔
1: وَلَوْ

0: مجید
1: اور اگر ہم اس قرآن کو غیر زبان عرب میں نازل کرتے تو یہ لوگ کہتے کہ اس کی آیتیں ہماری زبان میں کیوں کھول کر بیان نہیں کی گئیں، کیا خوب کہ قرآن تو عجمی اور مخاطب عربی، کہہ دو کہ جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت اور شفا ہے اور جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں گرانی یعنی بہرا پن ہے اور یہ ان کے حق میں موجب نابینائی ہے، گرانی کے سبب ان کو گویا دور جگہ سے آواز دی جاتی ہے۔
0: وَلَقَدْ

0: اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور یہ اس قرآن سے شک میں الجھ رہے ہیں۔
1: من عمل صالحا فلنفسه

جو نیک کام کرے گا تو اپنے لیے، اور جو برے کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا، اور تمہارا پروردگار بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔

0: اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کر دی.
1: اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ،
0: کہ اس میزان میں حد سے تجاوز نہ کرو.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں.
1: والحب ذو العصف والریحان,
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول.

گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں۔

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں۔

0: Hey, we'll be back after this short commercial break.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے ایس ایم ایس رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ

0: صبح کے 9 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے N5 ہائی وے کی بحالی کے لیے $32 کروڑ مالیت کے قرضے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. قومی غذائی تحفظ کے وزیر نے کہا ہے کہ قومی ضروریات کے لیے گندم کے وافر ذخائر دستیاب ہیں. معروف پاکستانی موسیقار اے حمید کی 35ویں برسی آج منائی جا رہی ہے.
1: واہ بھائی, گائے وغیرہ سب بک گئے؟ کیش رکھ لیا نا عبادت سے؟
2: کیش اب جیب میں نہیں, براہ راست بینک اکاؤنٹ میں. پیمنٹ لیتا ہوں صرف راست سے, یہی ہے کیش کی پکی حفاظت.
3: تو اپنے موبائل سے کسی بھی بینک کی ایپ یا پیمنٹ ایپ پر QR کوڈ بنائیں اور پیمنٹ وصول کریں ہاتھ کے ہاتھ, براہ راست.

0: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے وے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: 101 FM
3: You're listening to FM 101 Abale Bale Oshawa Shawa
1: شادی شدہ جوڑوں کے درمیان علیحدگی یا طلاق زندگی کی تلخ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ ایسے موقع پر ایک اہم قانونی ذمہ داری اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے جو آگے چل کر غیر ضروری پیچیدگیوں کا سبب بن سکتی ہے، لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل کو یقینی بنائیں۔ طلاق یا خلع کے بعد نادرا ریکارڈ میں اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت کا درست ریکارڈ آپ کی قانونی حیثیت کا باقاعدہ اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید، بچوں کے بے فارم، شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کے اجرا، خاندانی ریکارڈ کی درستی اور دیگر سرکاری امور میں آپ کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ طلاق یا خلع کی کارروائی اور یونین کونسل میں اندراج مکمل ہونے کے بعد قریبی نادرا رجسٹریشن سینٹر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپڈیٹ کرائیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
4: FM 101 naal naal sade te naal naal tuade kyun ji koi shak hai kya
5: shukriya aapne FM 101 tune kiya।

سوویل جناب، ہیلو اینڈ السلام علیکم عزیز سامعین، کیا حال چال ہیں جناب؟ ٹھیک ٹھاک خوشباش، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوشباش ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے بہت ہی مزے میں ہوں گے، بخیر و عافیت ہوں گے اور بالکل ہمارے ساتھ ساتھ ہوں گے. ویل جناب، ہمیں کہتے ہیں ایف ایم 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور، اینڈ یس دس از یور ہوسٹ، یور دوست، یور ویری اون آجی، یور ویری اون منڈا از ان دی ہاؤس آف ایف ایم 101 لاہور. ایک بار پھر سے آپ تمام سننے والوں کو، تمام چاہنے، تمام سراہنے والوں کو اس ہستی مسکراتی چہچہاتی لہلہاتی صبح میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ تمام سننے والوں نے آج کے دن کا آغاز بھی بہت ہی اچھے اور بہت ہی شاندار انداز کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو آپ کا آج کا سارے کا سارا دن بھی بہت ہی اچھا، خوشیوں بھرا، بخیر وافیت والا دن دیکھنا اور گزارنا نصیب ہوگا. ویل جناب، ہمیں کہتے ہیں ایف ایم 101 چینل ویڈیو پاکستان لاہور، اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں. آپ کو کیا کہتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ویل، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں، اور ایک ہفتے کے بعد آپ سے ملاقات کا دوبارہ سے باقاعدہ آغاز ہوا چاہتا ہے شو لائیو سٹی وائبز، اور مجھے مصطفیٰ کہتے ہیں 9:17 ہوئے چاہتے ہیں پاکستان کا معیاری وقت، اور میرا آپ کے ساتھ رہنے کا بھی. ویل، تاریخ کی بات کر لیں تو آج جناب تاریخ ہو چلی ہے مئی کی 20، جبکہ 21ویں صدی کا 26واں سال یعنی کہ 2026 جو ہے وہ ہے آہستہ آہستہ سے اپنے اختتام کی جانب رواں دواں. ویل، اگر بات کر لی جائے پورے پاکستان میں، خصوصاً بالخصوص لاہور اور اس کے مضافات کے علاوہ بھی پوری دنیا میں، آپ ہمیں جہاں کہیں سے بھی سماعت فرما رہے ہیں، ہنستے ہوئے، گاتے ہوئے، مسکراتے ہوئے، چہچہاتے ہوئے، لہلہاتے ہوئے، گاڑی چلاتے، کھانا بناتے، کھانا کھلاتے، چائے یا کافی پینے کے ساتھ ساتھ آپ کچھ ٹھنڈا کھا پی رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں، تو جناب آپ کی سماعتوں کا، آپ کے ٹیون ان کرنے کا، آپ کے لاگ ان کرنے کا بے حد بے حد شکریہ. میرا آپ کے ساتھ یہ ساتھ رہے گا، یعنی کہ مصطفیٰ کا آپ کے ساتھ یہ ساتھ رہے گا ٹھیک 11 تک کے لیے، اور اس ساتھ میں ہم ہمیشہ ہی کی طرح آج بھی بہت کچھ کریں گے، اچھی اچھی باتیں کریں گے، آپ کو موٹیویٹ کریں گے، ڈی موٹیویٹ کریں گے، بہت کچھ ہوگا سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، ہنسنے کو، ہنسانے کو، بولنے کو، بلوانے کو، محسوس کرنے اور کروانے کو، سب سے بڑھ کے سیکھنے کو، سکھانے کو. تو بتائیں جناب، کیسے ہیں آپ کے جذبات، احساسات، خیالات اور سب سے بڑھ کے حالات، سب کچھ جانیں گے، آپ سے بات کریں گے، آپ کی بات کریں گے، اور آج کے دن کے موضوعات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ آج کیا کیا منایا جا رہا ہے، اور آپ سے کچھ سوالات کیے جائیں گے، اچھی اچھی باتیں کی جائیں گی. اس کے علاوہ کچھ سیگمنٹس ہیں وہ بھی شامل کیے جائیں گے، موسم پہ بات کریں گے، ٹریفک کی بات کریں گے، آپ کے دل کی بات کریں گے، اور جناب آج کی صبح کی بات کریں گے. ویل جناب، وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی ہر نئی صبح کا آغاز اس کی نئی زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے. تو آغاز کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ آغاز آپ کا اتنا جاندار ہونا چاہیے نا، تاکہ آپ کا جو اختتام ہے وہ بھی بہت ہی شاندار ہو. ویل، باتیں چلتی رہیں گی، آپ کو موٹیویٹ کریں گے، بہت کچھ کریں گے، لیکن ابھی ہم اپنے شو کے پہلے ٹریک کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں. عاطف اسلم کی آواز میں آپ کو ایک ٹریک سنانا چاہوں گا، کہتے ہیں پہلی نظر میں. سو پہلی نظر میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا معاملات ہوتے ہیں، اور کیا کیا احساسات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، ان سب کو جاننے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے پیارا سا گانا آپ تمام سماعتوں کے نام. ملتے ہیں شریا کے بعد، آپ نے کہیں جانا نہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا.

دن کے 10 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. مدثرہ اطہر سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے کسی بھی مہم جوئی کے خلاف ملکی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستان اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک نے N5 ہائی وے کی بحالی کے لیے 32 کروڑ ڈالر مالیت کے قرضے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں. خصوصی سرمایہ کاری سہولت کاؤنسل کی مؤثر کاوشوں سے معدنیات کے شعبے کو نئی جہت ملی اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہوا ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے آخری روز کا کھیل سلہٹ میں جاری ہے.

0: کہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے.
1: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. ہاں یار یہ سر آواز آ رہی ہے, کون گل کر رہے ہو کتوں؟
1: جی چلو ہو جا رہا عبدل میں فروغ آباد تو کتنے کال لگنی آ جا.
0: روٹی بنانی بھی کھوانی بھی پوچھنا بھی بنا دوں
1: اللہ
0: دے گا ان شاء اللہ. جی
2: ٹیم کے لیے دعائیں بھی کیا کریں
1: ان شاء اللہ. رحمان بھائی وسیم صاحب ہے, مصطفی بھائی علی رضا جن سارے دعا کرے ان شاء
2: اللہ.
0: بڑی مہربانی.
1: اللہ پاک کرم کرے, فضل
0: کرے. اوکے جناب 04-444-0101 پہ آپ کی جو لائیو کالز ہیں انٹرٹین کی جا رہی ہیں, اور آج موقع بھی ہے, مناسبت بھی ہے, مناسبت موقع بن جاتا ہے نا, کسی ایسے اسپیشل اکویژن کا محتاج نہیں ہوتا. جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟
3: وعلیکم السلام. تو کیا حال ہے؟ میں ادریس بات کر رہا ہوں لاہور سے.
0: ادریس بات کر رہے ہیں لاہور سے. سر میں بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بتائیں کیسے ہیں؟
3: الحمد للہ اللہ کا شکر. یہ ہماری اپی جی ان کو بھی
2: جی جی وعلیکم السلام عزیز صاحب, بہت شکریہ.
3: بہت اچھا پروگرام,
0: اچھا
3: بہت اچھی بات تھی. بات کر رہے تھے آپ, اگر بندہ دل سے کام کرے نا تو اگلے بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بندہ دل سے کر رہا ہے کہ ایسی میں ٹال رہا ہے.
2: بالکل ٹھیک.
0: ہاں جی ہاں جی.
3: تو وہ آپ کا کوئی بھی کام ہے نا, کوئی بھی ہنر ہے آپ کے پاس, کچھ بھی ہے, اس کو آپ کو محنت اور دل سے اور لگن سے کرنا چاہیے. آپ کے سواگ کا پتہ چلتا ہے. دیکھو جس نے کام کروانا, جس کو کوئی کام ہے اس نے تو کہنا ہی ہے آپ کو, لیکن اس نے آپ کو چیک کرنا کہ آپ کا سواگ کیسا ہے.
2: بالکل ٹھیک.
3: تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنی چاہیے اور اچھے اخلاق سے پیش آنا چاہیے.
2: بالکل
0: ٹھیک ہو گیا سر, بڑی مہربانی, بہت شکریہ.
3: اور یہ ایچ آر والوں کے لیے بھی میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اونچے والے عہدے پہ بیٹھتے ہیں جا کے, تو یہ تھوڑا سا اپنے آپ کو تھوڑا ڈاؤن رکھا کرے. عہدہ اونچا ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ذرا یہ سمجھے کہ ہمارے بندے کی بات سننی.
2: بالکل ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا چاہیے.
0: اوکے سر, وعلیکم السلام, بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اوکے جناب 04-444-0101. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو جوائن کرنا چاہتے ہیں, اپنی رائے کا اظہار لکھ کے کرنا چاہتے ہیں, یو آر مور دین ویلکم. طریقہ انتہائی آسان, ایف ایم 101 لاہور کا فیس بک فین پیج. سو پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر آپ ہم تک اپنی رسائی کو یقینی بنا سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں جو بھی آپ کہنا چاہتے ہیں, سن سکتے ہیں جو بھی آپ سننا چاہتے ہیں. سو لیتے ہیں جی, کون لیتے ہیں؟ جی السلام علیکم, کون بات کریں کہاں سے؟
4: وعلیکم السلام.
0: جی سر نام بتائیے گا اپنا.
4: خان بابا لاہور ڈیفینس سے بول رہا ہوں.
0: خان بابا بات کر رہے ہیں سر, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں,
4: اللہ کا فضل و کرم ہے.
0: کیا بات ہے سر, کیا کہنا چاہیں گے؟
4: پروگرام تو بہت اچھا ہے لیکن میں نے ایک کال سنی ہے آپ کی.
0: اچھا.
4: جو کہتے ہیں کہ ساری رات مجھے نیند نہیں آتی, تو اس کو آپ مہربانی کر کے اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھا دینا.
2: اچھا مشورہ,
0: ٹھیک ٹھیک ہو گیا. اب اسٹوڈیو میں بٹھا دیں اور کالرز کا جو سلسلہ ہے وہ ہم لائیو لے لیں, ساتھ آپ کی کال جو ہے وہ آن ایئر کریں.
2: بالکل, اگر انہوں نے یہاں پہ اسٹوڈیو میں لائیو بٹھانا تو جو لوگ سو رہے ہیں بےچارے وہ بھی نہیں سو پائیں گے.
4: ایک منٹ کے لیے کیا سننا ہوتا ہے میرے بیٹے؟
2: جی جی.
4: اوکے بیٹا, پروگرام بہت اچھا ہے.
2: تھینک یو, تھینک یو سو مچ,
4: ویری ہیپی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و
2: امان, جزاک اللہ, بہت شکریہ,
0: بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
5: وعلیکم السلام سر.
0: جی سر،
5: اکثر راجپور بیدر روڈ لاہور تو.
0: اچھا سر، کی کہنا چاہو گے؟
5: پہلے تو میں اپنی باجی واسطے سے بہت دعاؤں کا سلام علیکم کرنا. باجی ٹھیک ٹھاک ہو؟
2: وعلیکم السلام. جی میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ.
5: چار پانچ دن رہ گئے سر، گوشت تھوڑا ہی کھانا میرے وانگو.
0: ٹھیک ہو گیا سر، ٹھیک ہو گیا، تھوڑا ہی کھانا تھوڑا ہی.
5: سر خان بابا کہہ رہا تھا میں پہلے ہی سو رہا تھا، یقین کرو آپ میں جا رہا ہوں.
0: صحیح ہے صحیح ہے،
5: گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے.
2: جی گرمی بہت زیادہ ہے.
5: دیکھو باجی، جن حصہ لینا گھر میں پاڑوس کا خیال کرنا، ہم نے جن کے لیے نا گوشت کو قربانی حصہ نہیں لیا ان کو ہم نے دینا پہلے.
2: جی جی بالکل بالکل صحیح
0: بالکل.
5: آپ نے 11 بجے چلے جانا سر؟
2: ہاں جی 11 بجے تک شو کا ٹائم ہے، اور 11 بجے شو ختم ہو جائے گا.
5: ختم ہو گیا سمجھو.
2: جی بالکل اپنے اختتامی مراحل میں ہے.
5: بہت دعائیں سر، بہت ہی اچھا لگا، بہت پیاری بات ہے سر.
2: تھینک یو سو مچ، تھینک یو، بہت شکریہ. جی اللہ حافظ
0: سر. اللہ حافظ، بہت شکریہ. ویل ہمارے ساتھ ایف ایم 101 کی بہت خوبصورت آواز روبینہ وجاہت علی موجود ہیں اور کچھ چلبلی سی باتیں کر رہی ہیں. سو تھینک یو سو مچ روبینہ. اور سمیرہ بٹ موجود ہیں، وہاں پہ بیٹھ کے ہنستی رہتی ہیں، پتہ نہیں یہ کیا سوچتی ہیں. سو ایسے لوگ ہونے چاہیے آپ کے آس پاس، آپ کے اراؤنڈ. یقین کریں کہ جو ایک پازیٹیو بندہ ہوتا ہے نا، ہر انسان کی ایک وائب ہوتی ہے. آپ اس بات پہ یقین رکھتی ہیں؟
2: بالکل میں رکھتی ہوں. ہر انسان کا ایک آرا ہوتا ہے، اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھنا شروع کرتے ہیں تو آپ بھی پازیٹیو انرجی جو ہے وہ گین کرتے ہیں ان سے. اور کچھ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں، لا محالہ جب آپ اس محفل سے اٹھ کر جاتے ہیں تو آپ کو بوجھ سا محسوس ہوتا ہے اپنے پورے باڈی پہ، اپنے ذہن پہ، اور یہ آرا جو ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے.
0: چلیں اس حوالے سے کبھی ہم بات کریں گے.
2: جی بالکل، یہ بڑا مزے کا ٹاپک ہے اور اس کو ضرور ڈسکس کریں گے.
0: بالکل. ایسے یہاں پہ سمیرا بٹ موجود ہیں،
2: ہنستی مسکراتی ہیں.
0: بات یہ ہے کہ ہنستی رہتی ہیں، لپسٹک لگا کے آتی ہیں، وہ اور نمایاں ہو جاتی ہے جب ہنستی ہیں، مسکراتی ہیں. چلیں جیتی رہیں، سلامت رہیں، اور یہ ایف ایم 101 کی رونق
2: رونق ہے. بالکل.
0: چلیں جناب، اور لے لیتے ہیں کال، لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
6: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام.
6: جناب سر کیا حال ہے؟
0: سر اللہ کا شکر، آپ بتائیں کیسے ہیں؟
6: جی شکر ہے اللہ کا، ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ سنائیں، آپ ٹھیک ہیں؟
0: جی سر میں بالکل ٹھیک ہوں. کیا کہنا چاہیں گے؟
6: ہاں جی، محمد ملوک شاہ بات کر رہا ہوں، دربار اللہ تو گاؤں سوالا سے.
0: اچھا ملوک شاہ بات کر رہے ہیں. اچھا
6: جی جی سر.
0: اچھا سر آپ نے کبھی ملوک کھائے ہیں؟
6: جی جی سر.
0: اچھا سر کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں
6: جی آپ کا آپ پروگرام سنتے ہیں، بہت دل کو سکون آتا ہے، بہت میٹھی میٹھی آواز ہوتی ہے.
0: کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے. موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سنیں کہ کوئی نہیں.
6: جی
0: موضوع کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ سے سوال کیا تھا ایک، پتا ہے کہ سنیا کہ کوئی نہ؟
6: نہیں آواز نہیں آ رہی تھی.
0: صحیح ہے. چلیں سر ٹھیک ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ نا مختصر بات کرنی چاہیے. جب بھی ہمیں کسی سے بھی کوئی بھی بات کرنی چاہیے نا، دو ٹوک اور مختصر بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟
6: ہاں یہی بات ہے.
0: بالکل ایسے ہی سر، بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا. اوکے سر، اللہ حافظ. اوکے جناب، 10:57 میں چاہتے ہیں، بالکل اختتامی لمحات ہیں، اور کالرز کا سلسلہ بھی ہم ختم کرتے ہیں، اور آپ کے جو پیغامات ہیں کوشش کریں گے یہ پڑھیں گے لائیو، اگر نہیں پڑھ سکے بلکہ لے لیتے ہیں، کال لے لیتے ہیں. صحیح ہے. جی السلام علیکم، کون بات کریں، کہاں سے؟
7: السلام علیکم.
0: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام، اب بولو. ہاں جی اللہ کا شکر، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
7: میں کوسل مغل بول رہی ہوں.
0: کون سے مغل؟
7: کوسل مغل.
0: کوسل مغل بات کر رہی ہیں. محترمہ کیسی ہیں؟
7: بس ٹھیک ہے.
0: اچھا بس ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیں گی؟ ہاں جی
2: جی جی.
7: میرا بڑا دل کر رہا تھا، میرا فون.
0: اچھا اچھا،
7: میں تو بڑے بڑی دیر سے ریڈیو سنتی ہوں پر میرا فون ہی نہیں ہوتا.
0: اچھا فون نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اچھا کیا کہنا چاہیں گے موضوع کے حوالے سے؟ رات کو جلدی سو پاتی ہیں یا نہیں؟
7: نہیں رات کو تو ہم ایک دو ایک ڈیڑھ بج جاتا ہے.
0: اچھا بج جاتا. چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کوشش کریں اور رات کو جو ہے ٹھنڈا پانی پی کے سویا کریں، جلدی نیند آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ.
2: اللہ حافظ.
0: کتنی اچھے کالر ہیں, سمجھ آتے ہیں. ویل 10:58 جاتے ہیں, اور اسی کے ساتھ ہی ایک بار پھر آپ تمام سماعتوں کو, تمام نئے سننے والوں کو, اسپیشلی جو ریڈیو کے حوالے سے, بولنے کے حوالے سے, آواز کی دنیا سے تعلق بنانا چاہتے ہیں اور پیشن رکھتے ہیں, سو یو آر مور دین ویلکم. طریقہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ریڈیو پاکستان ایک انٹرنشپ جو ہے وہ آفر کر رہا ہے, جس میں آپ کو کتنا دورانیہ کیا ہے بتا دیجیے گا.
2: یہ 2 ماہ کا دورانیہ ہوگا اور ایک ویک میں 2 سیشنز رکھے جائیں گے, ٹوٹل 16 سیشنز ہوں گے, اور 16 جون سے آن ورڈس 15 اگست.
0: ٹھیک ہو گیا سر, تمام سننے والوں کا بہت شکریہ, اور زندگی نے ساتھ دیا, سانسوں میں وفاقی, تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ اگلے ہفتے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ تمام سماعتوں کا بہت شکریہ, وہی پیغام کے تمام تر عالم انسانیت کا خیال رکھیے گا. بلا تفریق کسی رنگ نسل اور مذہب کے, مجھے اور محترمہ خدیجہ مراد کو آج کے لیے دیجیے اجازت. اینڈ یس, اللہ نے کے بانو مہربان.
8: News headlines.

0: جی ہمارے ساتھ ساتھ ایک کالر موجود ہے, ان کو میں لیتی ہوں آن ایئر. ہاں جی السلام علیکم, کیا کہنا چاہیں گے؟ ہیلو جی, آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. اچھا آواز جو ہے نا بالکل نہیں آ رہی ہے, میں اب دوبارہ کال کرتے ہیں تو میں آپ کو لیتی ہوں آن ایئر. تو دیکھیے جو آپ کا امپیکٹ ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ ایور لاسٹنگ ہونا چاہیے. اپنی پرسنالٹی کو اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اور اس طرح سے لے کے چلنا ہے کہ آپ کو دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہونے کی نا کبھی ضرورت محسوس نہ ہو. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے, السلام علیکم. دیکھیے میں نے دوبارہ آپ کی کال لے لی. ہاں ہاں بولو بولو. مجھے بھی تھا, میں نے کہا آپ کی ایک سال بعد کال لگی ہے تو بات ہونی چاہیے, ہے نا. اپنا پورا نام بتاؤ دوبارہ. ہمنا. ہاں ہمنا کیا کہنا چاہو گی؟ اچھا اچھا, کہاں سے آئی ہیں آپ؟ ہاں آپ ہمارا فیس بک پیج پہ بھی میسج کر سکتی ہیں, لیکن آپ کہاں سے آئی ہیں یہاں پہ؟
1: جی
0: کہاں سے آئی ہیں؟
1: کیا
0: آپ کہہ رہی ہیں نا, کہیں سے آئی ہیں پاکستان؟
1: ہم کب سے آئے ہیں پاکستان؟
0: نہیں نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہی تھی, کہاں سے آئی ہیں؟ اچھا تھینک یو تھینک یو ہمنا, تھینک یو ویری ویری مچ.
1: وہاں پہ میں نے کبھی کال نہیں کی, مطلب وہاں پہ ہوتے ہی نہیں ہے تو میسج بھی نہیں میں نے کیا فیس بک کی نا, کبھی بھی میں نے میسج نہیں کیا.
0: میسجز کیا کرو, ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوا کرو. اگر جرمنی سے بھی ہمیں کال کر لو گی نا تو ہم اٹھا لیں گے یار.
1: بات کرنے کی تھی آپ سے, وہ ہو گئی یار, شکر ہے میرے رب کا. رات کو بھی جب کہ میں لاہور آئی ہوں نا, میرا میں کہتی فنگر تھک گئی ہے. میں کہتی تھی لسنر ملاتے ہیں ان سے, پوچھوں گی کیا کرتے ہیں بھائی آپ کی لگ جاتی ہے, نیو لسنر کو بھی موقع دیا کرے.
0: بالکل بالکل بالکل,
1: کہ آپ سے بات ہو سکے, ہماری بہت کوشش ہوتی ہے, بہت خواہش ہوتی ہے کہ بھائی آپ ہماری بھی پریزنٹر سے.
0: ہاں بالکل بالکل بالکل بالکل, دیکھیے آج آپ کی کال مل گئی. ہاں بالکل, میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ریگولر کالرز ہیں, میں ساتھ ساتھ کہتی رہوں کہ تاکہ جو ہے نا سب کو موقع مل سکے. اور آپ جرمنی سے بھی ہمیں ضرور کال کیا کرو, نہیں تو میسج کیا کرو. اور ہم ہمیشہ ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے ٹو اسٹے کنیکٹڈ وِد آل آور لسنرز. ہم نا آج ہم نے آپ کی ساری پریشانیاں دور کر دی, ٹھیک ہے نا؟ نہیں نہیں نہیں ہم آپ کو رونے نہیں دیں گے, فکر نہ کرو, ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے سب کو شامل کریں.
1: بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے آپ سے بات کرتی ہو جی, آپ بھی ماشاء اللہ, اور آپ کا بہت شکریہ. آئندہ میں کوشش کروں گی کال بلانے کی. میں کرتی نہیں ہوں, میں نے یہ سوچا تھا کہ میں نا ایک بار سب کے پروگرام میں کال کر کے بتا دوں گی کہ میں سنتی ہوں.
0: اچھا اچھا
1: چپ کر کے سنوں گی, پھر میں چلو کرتی ہوں, ٹرائی کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے لگ گئی. رات کو بھی میں نے اتنی کالیں کی, پروگرام نہیں لگی, اتنی روئی میں, رات کو بھی روتی تھی میں نے کبھی.
0: چلے جی اب تو آپ کی کال مل گئی, ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ کہنا چاہو گی؟ اتنے لوگ آپ کو سن رہے ہیں, کچھ کہنا چاہو گی؟
1: میں سلام دینا چاہوں گی,
0: ٹھیک ہے,
1: رمشا بھی, نیلا بھی, شہزاد بھائی اور برفی والے انکل کو سلام, اور آپ کو بھی سلام. بہت شکریہ آپ نے میری کال پک کی, ٹھیک ہے. میرے اچھا سا کوئی ڈیڈیکیٹ ٹریک کر دیجیے گا میرے نام, ٹھیک
0: ہے؟ چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے,
1: میرا نام لے کے کرنا ہے.
0: ہاں ہمنا نام ہے نا آپ کا, ٹھیک ہے ہمنا. اوکے اوکے اوکے, ضرور ضرور ضرور. نہیں نہیں نہیں شکریہ, میری شکریہ کی کیا بات ہے, آپ ہمیشہ کال کیا کرو. آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں سب کو پروگرام میں شامل کروں, ٹھیک ہے؟ اوکے ویلکم ویلکم, اللہ حافظ, ہمیشہ خوش رہو, اللہ حافظ, تھینک یو. اچھا یہ تھی ہمنا, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کسی کی خوشی کا سبب بن کے. اور جب کوئی مسکراتا ہے ہماری وجہ سے, ایف ایم 101 کی وجہ سے, ہمارے آرجیز کی وجہ سے, تو بہت بہت اچھا لگتا ہے, بہت خوشی ہوتی ہے. سب سے مشکل کام دنیا میں یہی ہے کہ آپ کسی کے چہرے پہ نا رونق لا سکو, خوشی لا سکو, ٹھیک ہے نا. سارا کام ہی خوشی کا یار. خوشی کہاں ملے گی, کب ملے گی, کیسے ملے گی, اور یقین جانو تو یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں آپ کے ارد گرد ہی ہوتی ہیں, بس آپ کو وہ نظر چاہیے اسے پہچاننے کے لیے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
2: السلام علیکم, رحمت اللہ وبرکاتہ, قمر ناز بات کر رہی
0: ہوں. قمر ناز, آپ کو ویلکم کہیں گے, کیا کہنا چاہیں گی؟
2: میں یہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے آپ سے بات کر کے.
0: تھینک یو قمر, تھینک یو.
2: ہاں جی, اور آپ کے ٹاپک پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو پیرنٹس آپ کہہ رہی ہیں نا کہ لڑکی اپنی بچیوں کو کہتے ہیں کہ یہ تمہارا نصیب ہے اور تمہیں ادھر رہنا ہے اور سب کچھ سہنا ہے.
0: بالکل بالکل بالکل.
2: اور یہ چیز ان کو نہیں کہنی چاہیے, ان کو اتنا ان کو کانفیڈینس دینا چاہیے کہ وہ کمپرومائز تو کرے, جن باتوں پہ کمپرومائز کرنا ہے انہیں اپنے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ وہ کرے, لیکن جہاں پہ بات ان کی سیلف ریسپیکٹ پہ آ جاتی ہے, ان کے حق پہ آ جاتی ہے نا, وہاں پہ ان کو بولنا چاہیے اپنے حق کے لیے.
0: بالکل بالکل بالکل بالکل بالکل, صحیح بات ہے, صحیح بات ہے.
2: اور ایک عورت, بس یہ عورت, آپ یہ چیز جانتی ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ کمپرومائز جو عورت اپنے شوہر کے ساتھ لے کے چلتی ہے نا, تو پھر وہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر وہ اس گھر کی ملکہ بن جاتی ہے.
0: بالکل بالکل بالکل. لیکن میں آپ کو بتاؤں, ملکہ بننے کے لیے نا وہ اپنی ساری جوانی گوا دیتی ہے, بلکہ وہ 20-25 سال بعد وہ اس کا کب ٹائم آتا ہے, جب اس کا بہو بیٹیاں لانے کا ٹائم, بہوئیں لانے کا ٹائم آ جاتا ہے یا بیٹیاں بیانے کا ٹائم آ جاتا ہے, پھر سب کو لگتا ہے کہ جی اب اس کے آگے سے سسرال والے آنے ہیں تو اب اس کی عزت قدر شروع کر دو, پھر بچوں کے رشتے کیسے ہوں گے. تو نو ڈاؤٹ ان کے, ابھی ہمیں سوشل میڈیا پہ دو تین ایسی بہت سی آج کل ریئل اسٹوریز بھی سننے کو مل رہی ہیں کہ آپ کو بہت سا کیسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بات نہیں ہے, دونوں طرف سے ہوتا ہے, آپ کے ماں باپ کی طرف سے بھی, سسرال والوں کی طرف سے, کہ اس نے نا شروع کے اپنے 10-15 سال سٹرگل میں ہی گزارے ہوتے.
2: ہاں جی بالکل, ایسے ہوتا ہے. اور آپ کو کوئی بھی چیز پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی,
0: بالکل
2: آپ کو اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. اور جب ہم ایک نئے گھر میں جاتے ہیں, نئے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں, تو وہاں پہ ایک عورت کو ہی ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. یہ نا
0: بالکل بالکل
2: ایسا آتا ہے کہ اللہ میاں آپ کے صبر کا پھل آپ کو ضرور دیتا ہے. اور میری طرف سے تمام لوگوں کو بہت صحت تندرستی کی دعا, اور شمسی گروپ والوں کی طرف سے سب کو. اور میں ایک بات اور کہنا چاہوں گی تمام کالرز کو, پلیز پلیز پلیز شارٹ بات کیا کرو, بہت لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں,
0: اتنا
2: ویٹ کرنا پڑتا ہے. ٹاپک اوپر بات کریں, سلام دیں, اور میری طرف سے بھی اب اللہ میاں آپ کو بھی بہت خوش آباد رکھے.
0: شکریہ, اللہ حافظ. اللہ حافظ, اللہ حافظ. بہت اچھا لگا قمر ناز نے مختصر ٹائم میں اپنی بات کی تاکہ اگلے کالرز کو بھی ٹائم مل سکے. السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ؟
3: جی وعلیکم السلام.
0: جی کون بات کر رہے
3: ہیں؟ ادریس بات کر رہا ہوں, لاہور سے.
0: جی جی جی, کیا کہنا چاہیں گے ادریس؟
3: ماشاء اللہ بڑا اچھا پروگرام ہے آپ کا.
0: شکریہ,
3: اچھا ٹاپک. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کو پتا ہوتا ہے,
0: جی جی,
3: ان کے بیٹی ان کے گھر میں پلی بڑی 18-20 سال دوسرے سال بھی بتر سے گزارے, ان کو پتا ہوتا ہے. اس لیے اپنی بیٹی کو ترغیب کرتے ہیں کہ اگلے گھر میں بھی جا کے تھوڑا سا کمپرومائز کر.
0: بالکل بالکل,
3: آپ نئی جگہ, آپ کہیں بھی نئی جگہ پہ چلے جائیں, چاہے آپ کی شادی ہو جائے, چاہے آپ جاب کے لیے چلے جائیں, کسی ملک میں چلے جائیں, آپ کو پہلے وہاں کا ماحول دیکھنا پڑے گا, وہاں سے بچنا پڑے گا.
0: دیکھیے یہ سب کچھ انہیں کہنا چاہیے, لیکن ان کا سپورٹ سسٹم بھی بنے رہنا چاہیے. بات یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں, کریں, ان کی کریکشن کریں, لیکن سپورٹ سسٹم بھی ان کو دینا چاہیے کہ بچے اگر کوئی پرابلم ہو گئی تو ہمیں یا تم بتا سکتی ہو, ٹھیک ہے نا؟
3: جی جی, وہ تو بات ٹھیک ہے.
0: ظاہری بات ہے کمپرومائز تو کرنا ہی پڑتا ہے, جو کمپرومائز سیکریفائز کیے بغیر کبھی بھی آپ زندگی میں آگے نہیں بڑھ سکتے.
3: دونوں کو مطلب مل جل کے کمپرومائز کیونکہ یہ آگے نئی زندگی کا آپ نے شروعات کر دی ہوتی ہے.
0: بالکل بالکل بالکل.
3: اللہ پاک سب بہنوں کو, سب بیٹیوں کو, سب کو اللہ پاک خوش رکھے, اچھی اچھا لائف پارٹنر.
0: بالکل, شکریہ, اللہ حافظ. جی سامعین، ساتھ ہی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی پاکستان سمندری تجارت ڈیجیٹل میجرز اور اس طرح اور تمام شعبوں کے میں مضبوط اور خود معیشت کی طرح آگے بڑھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ گوادر جو ہے نا وہ ایک ابھرتا ہوا تجارتی مرکز بن چکا ہے. گوادر کو نا ایک بہت امپورٹنٹ پورٹ کی طرح دیکھا جاتا ہے اور آگے اب پہلے سے بھی بہت زیادہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے معاشی مستقبل میں نمایاں کردار ادا کر رہا ہے گوادر پورٹ. اس کے ساتھ ساتھ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جو ہے سی پیک فیز 2 ترقی کا ایک نیا مرحلہ ہے اور اب انفراسٹرکچر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے صنعت خصوصی اقتصادی زونز زراعت معدنیات اور گرین انرجی پر توجہ دے رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی پورٹ جو ہے پورٹ قاسم وہ بھی سمندری تجارت میں اہم پیش رفت کر رہا ہے اور پاکستان کی تجارت اور عالمی طور پر جو عالمی سطح پر مضبوط بنا رہا ہے پاکستان کو.

اس کے ساتھ ہی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایف ایم 101 لاہور کو اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. آپ سب کے لیے بہت بہت اچھا موقع ہے اسے جوائن کرنے کے لیے, کیونکہ انٹرنشپ سٹارٹ ہونے والی ہے جون سے. تو اگر آپ چاہیں تو آپ فارم فل کر سکتے ہیں, اور اس کی ویکلی کلاسز ہوا کریں گی. 16 June 2026 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, تو آپ اگر چاہیں تو آپ جوائن کر سکتے ہیں, آ کے آپ فارم فل کریں اور شامل ہو جائیں انٹرنشپ پروگرام پہ جو ایف ایم 101 آفر کر رہا ہے. تو انشاءاللہ پروگرام ملاقات ہوگی آپ سے نیکسٹ ویک. پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور اگر سانسیں چلتی رہیں, سانسوں نے وفا کی, تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک اپنا بہت خاص خیال رکھیے, خوش رہیے, خوشیاں بانٹتے رہیے. اگلے شو تک کے لیے اللہ حافظ.

دن کے 2 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے کہا ہے کہ مستحق اور ضرورت مند لوگوں کو بر وقت سہولتوں کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں پاکستان اور چین کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر چین کی حکومت اور عوام کو مبارکباد پیش کی گئی۔ وفاقی حکومت نے عید الاضحیٰ کے موقع پر منگل سے 3

0: اسلام علیکم سامعین، پروگرام جان ہے تے جہان ہے دے نال طاہرہ جبین حاضر ہے۔ اے پروگرام تہاڈی خدمت وچ انور ہسپتال والوں پیش کیتا جاندا ہے۔ ساڈے نال ساڈے پروگرام چ اج موجود نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سابقہ وائس پرنسپل نے لاہور میڈیکل کالج دے وچ تے ڈاکٹر صاحب دا اپنے شعبے دے وچ 32 سال دا تجربہ ہے۔ سامعین، تہانوں کوئی بھی مسئلہ ہوئے تسی ڈاکٹر صاحب کول کلینک آ سکدے ہو۔ جڑے مریض کلینک نہیں آ سکدے او ڈاک دے ذریعے وی دوائی منگوا سکدے نے۔ ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر تے انہاں دے کلینک دا ایڈریس نوٹ کر لو۔ انور ہسپتال، نزد تھانہ بادامی باغ، لاہور۔ ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ہے 03-00-44-13-860، یعنی 03-44-13-860۔ ڈاکٹر صاحب دا دوسرا نمبر نوٹ کر لو، 03-41-611-7790، یعنی 03-41-611-7790۔ ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نے دوپہر 12 بجے تو لے کے شام 5 بجے تک، تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویکھتے نے۔ تے آؤ سامعین، ڈاکٹر صاحب نال انہاں دے مختلف مرضاں دے بارے چ جڑے کہ سانوں سنن والیاں نے کیتے نے میسج، انہاں دے بارے چ گل بات کرنے آ، تے کچھ بیماریاں دے بارے چ ڈاکٹر صاحب نوں تفصیلن سننے آ اسی۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب۔ اج کل شوگر دا بہت سارے لوکاں نوں مسئلہ ہو رہا ہے
1: جی،
0: سانوں کافی میسج موصول وی ہوندے نے، یعنی شوگر دی وجہ تو لوکاں جڑے مسئلے ہو جاندے نے مزید، تے او دے بارے چ سانوں میسج آئے نے ایک دو، تے او کہندے نے کہ سانوں ڈیٹیل نال دسو کہ ادے وچ کیڑی کیڑے مسئلے مزید بڑھ جاندے نے، پرہیز اور ہومیوپیتھک دے وچ ادا طریقہ علاج جو ہے او تسی تفصیلن سان دس دیو۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر ایک ایسی نامراد بیماری ہے، جدو ایک باری لگ جاندی ہے پھر بڑی مشکل جان چھڑدی ہے۔ تے شوگر جڑی ہے اصل دے وچ بہتے لوکاں نوں ہوندی ہے جنہاں دا موٹاپا ہوندا ہے، خاص طور تے پیٹ دے اُتے چربی چڑھ جاندی ہے، اُہدی وجہ نال وی اکثر شوگر ہو جاندی ہے۔ بعض اوقات والدین نوں شوگر ہوئے تے اگے بچیاں نوں وی ہو جاندی ہے۔ شوگر ایک جڑے ناقص غذا دی وجہ نال، ایکسرسائز نہ کرنا، پیدل نہ چلنا، موٹاپا چھا جانا، یہ بھی شوگر ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوندے نے۔ عام طور پر دو وڈیاں قسمیں نے، ایک ٹائپ 1 نے، ایک ٹائپ 2 ہے۔ ٹائپ 1 ڈائبٹیز ملائٹس ہے، تو ایک ٹائپ 2 ڈائبٹیز ملائٹس ہے۔ ٹائپ 2 جڑی انہوں کہنے ہیں جڑی گولیاں وغیرہ کھان نال کنٹرول ہو جاندی ہے۔ ٹائپ 1 دے وچ عام طور تے انسولین لوانا پیندی ہے۔ 30 سال تو پہلے پہلے زیادہ تر لوکاں نوں ٹائپ 1 ہوندی ہے۔ تے شوگر جڑی ایسی بیماری ہے کہ اے ہومیوپیتھ وچ بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے، اور اے دے دوائیاں دے نال ہمیشہ ہی کنٹرول رہندی ہے، اور ساڈی 33 سالہ پریکٹس دے وچ ہزاراں لوک جڑے نے او دوائی کھا رہے نے اور شفا یاب ہو رہے نے، اور اے دے کوئی دوائیاں دے سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں۔ حالانکہ شوگر دی وجہ نال بہت ساری بیماریاں پیدا ہوندیاں نے، جہدے وچ شوگر جڑی اے مطلب بندے نوں گینگرین وی ہو جاندی ہے، پیراں دے اتنے زخم بن جاندا ہے، کالے ہو جاندے نے، اس تو بعد کٹنے بھی پی جاندے نے۔ تے شوگر والے نوں چاہیے کہ پیراں نوں وی عام طور تے روزانہ رات نوں اچھے صابن دے نال صاف کر کے تے ویزلین وغیرہ لا لین تاکہ نرم رہن پیر، تے پیر انہاں دے پھٹنے نہیں چاہیے، اس واسطے روزانہ پیراں دی بھی تیاری کرنی چاہیے۔ گینگرین اس چیز نوں کہندے ہیں کہ ماس خراب ہو جاندا، کالا ہو جاندا، پھر او بعد وقت کٹنے پی جاندا۔ دوسرا شوگر دی وجہ نال سفید موتیا بھی بہت زیادہ ہو جاتا، کالا موتیا بھی ہو جاتا، اور یہ بھی بڑی اچھی دوائیاں موجود نے، ہوں نے وہ پانے ہوں نے، وہ سفید موتیا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کالا موتی دے وہ بڑا اچھا اثر ہے۔ اس تو بعد جوڑاں دیاں درداں شوگر والے رہن لگ پی نے، گردے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گردے دے مطلب سوزش بھی ہو جاتی ہے، خراب بھی ہو جاتے ہیں آستہ آستہ۔ شوگر دی وجہ نال فالج بھی ہون دا بہت زیادہ خطرہ ہو جاتا ہے، تے کئی لوکاں نوں فالج ہو بھی جاندا ہے، کیونکہ شوگر دی وجہ نال وین وغیرہ جڑیاں نالیاں ہوندیاں نے چربی کولیسٹرول آستہ آستہ جمع ہو جاندا، سخت ہو جاندیاں نے، تے او دا بھی بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے۔ اس تو علاوہ شوگر دی وجہ نال جسم تے سوزش خارش بھی ہونا شروع ہو جاندی ہے، تے اے سارے مسئلیاں دا، اس تو علاوہ میدہ جڑا ہے، میدے جلن وغیرہ رہنا، جلن السر بن جانا، یہ شوگر والے نوں وی اکثر مسئلے ہو جاندے نے۔ اس تو علاوہ اور بھی بڑی اچھی بیماریاں دا علاج موجود ہے، جہدے وچ حافظہ دی کمزوری ہو جاندی ہے، یادداشت کمزور ہو جاندی ہے۔ کچھ لوکاں نوں جڑا ہے وہ چاہیے کم از کم ہر بندے نوں پیدل چلنا چاہیے، جہدے 20 منٹ پیدل چلنا بہت ضروری ہے۔ تے جنہاں اور بیماریاں مزید جڑا ہومیوپیتھک بڑا اچھا علاج موجود ہے، وہ دے وچ شامل ہے پیراں وچ جلن لینا، کچھ جنہاں نوں پسینہ زیادہ آ جاندا ہے۔
0: جی سامعین، تسی تفصیل نال ڈاکٹر صاحب کولوں سنیا ہے کہ شوگر دی وجہ تو تے اس تو علاوہ بھی جڑی مسئلے ہوندے نے، بیماریاں ہوندیاں ہیں، اودے ہومیوپیتھک دے وچ ادھا کافی اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے۔ جی سامعین، تسی ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر ایک واری پھر نوٹ کر कर लवो 0300441386 यानी 0300441386 जी। डॉक्टर साहब नाल मजीद सवाल करने हैं जड़े मैसेज सन लोगों ने किए ने ते उन्हां कोलों जवाब लैने हैं। डॉक्टर साहब अगला मैसेज सन किया है वासव साहब ने, एक कहंदे ने कि मेरे सज्जे गुरदे दे विच पत्थरियां सी, इन्हां नाल डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन दा किया लेकिन ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते सी, इन्हां तुहाडे कोलों दवाई खाधी है, कहंदे ने कि मैनू गुरदे दी दर्द दा वी हुण आराम है ते पहले नालों जड़ा पत्थरी वाला मसला सी ओ भी बेहतर हो रहा है, यानी दवाई दे नाल पत्थरी निकल रही है, टूट के निकल रही है। इन्हां ने कहा मजीद डॉक्टर साहब तुसी मन दवाई अरसाल कर दिओ।
1: हां जी दवाई तुहानू भेज रहे हां, सानू बहुत खुशी है कि तुहाडे गुरदे दी पत्थरी निकलना शुरू हो गई है ते होर तुहाडी दर्द भी गुरदे दी ठीक हो गई है, पत्थरी दी वजह नाल जिहड़ी हो रही सी। कोशिश इह करो कि पानी साफ सुथरा उबाल के इस्तेमाल करो, वड्डे पत्तियां वालियां सब्जियां जरा तुसी परहेज रखो जिहदे च शामिल ने मतलब पालक साग टमाटर इहनां चीज़ां जरा घट इस्तेमाल करो
0: जी। डॉक्टर साहब अगला मैसेज सानू सगीर साहब ने किया है शेखूपुरा तो, ये लिखते ने कि मैनू अंधराते का मसला है
1: जी,
0: इन्हां नू नजर नहीं आंदा, इस अलावा इनकी नजर दिन ब दिन कमजोर हुई जा रही है। इन्होंने कहा है कि डॉक्टर साहब मैं तुहाडे को दवाई खा रहा, मैनू इस दवाई नाल काफी आराम है, मजीद तुसी मन दवाई अरसाल कर दिओ, इहदे नाल तुसी मैनू इह भी लिख दिओ दस दिओ कि मैं किन्ना अरसा दवाई इस्तेमाल करनी है।
1: हां जी अंधराते वास्ते तुहानू मजीद 3-4 महीने दवाई इस्तेमाल करनी पवेगी, कट्टे मिट्टी तो तुसी अखां नू बचाना है ते इह अंधराता जिहड़ा तुहानू है आम तौर ते मरूसी बीमारियां च वी आंदा है, वालदान नू अगर होवे आपस कजन मैदर मैरिज शादी आपस रिश्तेदारां च होईए ते अगर ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰਾਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਲਾਈਕੋ 30, ਇਹ 5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾ ਆਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਾਤਾ ਮਜ਼ੀਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ
0: ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦਾਊ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਫਜ਼ਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਨੀ ਸੁਨਸਨਾਹਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਮਰ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ।
1: ਹਾਂਜੀ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਸਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਸਨ, ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਸਨ, ਨਾਲ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਫਾਸਫੋਰਿਕ ਗਲੂਕੇਰੀਆ ਫਾਸ 6X, ਇਹ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਗੋਲੀਆਂ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ 1-2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਵਾਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਨਾਲ
0: ਜੀ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੁਰਕਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਰੀਦਕੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਰ ਦਰਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਸਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ 2 ਮੋਹਰੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦਵਾਈ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਣਾ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ।
1: ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸੁੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਲੇ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਖਾਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਦਵਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ
0: ਜੀ। ਸਾਵਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ 0300441386 ਯਾਨੀ 0300441386 ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮਿਸਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਸੁਕੜ ਗਏ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਆਰਾਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ।
1: ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਪਲੰਬਾ ਮਟੈਲੀਕਮਤੀ, ਇਹ 5 ਕਤਰੇ ਸੁਬਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਪੀਣੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਦਵਾਈ ਸੀ ਜੀ ਐਲ ਸੀਰਮਤੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਸਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ استعمال نہ کرو تو اللہ تعالیٰ تو شفا دے رہے ہیں، کافی حد تک بہتر ہو چکے ہو تسی، لیکن مزید ہے جی تسی ایک مہینہ دوائی اور کھاؤ
0: جی۔ ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سانو کیتا ہے اکرم صاحب نے سائیوال تو، لکھ دے نے کہ میرے دل دی شریانہ بند نے، اس تو علاوہ کہندے نے کہ دل دی دھڑکن بھی تیز ہو جاندی ہے، یعنی چل پھر جو انہاں نوں مسئلہ ہوندا ہے تھوڑا سارا چلن تے دل دی دھڑکن تیز ہو جاندی ہے، انہوں نے کہا کہ ہومیوپیتھک دے وچ اگر ادا کوئی علاج ہے تے من دس دیو
1: جی۔ بالکل، دل دیاں شریانہ بند ہو جانیاں، دل دا وال بند ہو جانا یا چربی جمع ہو جائے دل دیاں وینز نالیاں دے وچ، اودی وجہ نال ہی بندے نوں ساہ چڑھنا شروع ہو جاندا ہے، دو قدم چلو تے دماغ نوں درد ہو جاندی ہے، یا جا نوں جڑا ٹھوڈی دے تھلے حصہ منہ دا اوتھے وی درد شروع ہو جاندی ہے، تے اللہ تعالیٰ تہانوں شفا دے گا انشاءاللہ، تے بڑا اچھا تے مؤثر علاج موجود ہے۔ تہاڈی دوائی ہے جی ڈایا کارڈ تی، یہ تسی ڈایا کارڈ استعمال کرنے نے 10 قطرے دن 3 دفعہ، اس تو علاوہ تسی عجوا کھجور دے گٹلی سمیت پیسٹ بنا کے وہ بھی تسی شروع کرو، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ عجوا کھجور گٹلی سمیت کھان نال دل دیاں بیماریاں ٹھیک ہو جاندیاں نے، تے تسی وہ بھی تسی علاج شروع کرو، بازاروں لے کے عجوا کھجور دے آپے پیسٹ بنا لو تے وہ دا صبح شام ایک چمچ صبح ایک شام استعمال کرو
0: جی۔ ڈاکٹر صاحب اگلا میسج سانو سکینہ نے کیتا ہے گرین ٹاؤن لاہور تو، لیدیاں نے کہ مینو کمر چ درد رہنی
1: جی،
0: اور اکثر لتاں چ بھی درد ہوندی ہے، یعنی انہاں دے گوڈیاں دے وچ بھی گیپ ہے ہڈی چ، انہاں نے کہا کہ مینو بہت تکلیف رہندی ہے، تے 2-3 مہینے تو میں تہاڈے کولوں دوائی کھا رہی ہاں، اللہ دا شکر ہے کہ مینو درد دا کافی آرام ہے، انہاں نے مزید دوائی ارسال کرن والوں لکھیا ہے۔
1: ہاں جی، انہاں گوڈیاں چ گیپ آ گیا سی، اودی وجہ نال انہاں دے کافی گوڈیاں درد رہندی سی، ہڈیاں دے وچ گیپ ہے، ہڈیاں کمزور ہو گئیاں نے، تے تسی جڑا نا تہاڈی کیلشیم دیاں دوائیاں نے کلکیریا فاس 6X تے کلکیریا فلور 6X، اے تسی دونوں دوائیاں 4-4 گولیاں دن 4 دفعہ تسی استعمال کرنیاں نے، اے دوائی تہانوں اسی بھیج رہے ہیں، اے وی پی کر رہے ہیں، اے تسی استعمال کرو مزید 2-3 مہینے، انشاءاللہ اللہ تعالی دے فضل نال تہاڈا اے گوڈیاں دا گیپ وی آستہ آستہ ٹھیک ہو جائے گا
0: جی۔ سامعین ساڈے نال ساڈے پروگرام چ موجود نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب جی۔ ڈاکٹر صاحب اگلا میسج میں پڑھ رہی ہاں، فرحان صاحب نے کیتا ہے سانو ڈی ایچ اے لاہور تو، لکھدے نے کہ مینوں شوگر بہت زیادہ رہندی سی، یعنی شوگر انہاں دی ہائی رہندی سی، 500 تک بھی چلی جاندی سی، اے کہندے نے کہ مینوں کسے نے مشورہ دتا سی، میں تہاڈے کولوں آ کے دوائی لے کے گئے ہاں، میری شوگر ہن نارمل رہندی ہے، انہاں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مینوں دس دیو کہ کنا عرصہ میں مزید دوائی کھانی ہے ادے بارے چ، اور پرہیز دے بارے چ دس دیو، اور شوگر والی دوائی مینوں ارسال کر دیو۔
1: ہاں جی، شوگر دی تہاڈی دوائی سی سزیجیم جمبولین مدر ٹنکچر، اے تسی 5-5 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرنے نے، ایہدے نال انشاءاللہ شوگر تہاڈی ہمیشہ ہی کنٹرول رہے گی، اور اس تو علاوہ شوگر دی وجہ نال جڑیاں مزید بیماریاں ہوندیاں، نظر کمزوری، دھندلا پن آ جانا، جوڑاں دیاں درداں، میدا خراب، جسمانی نظام جڑا سست ہو جاندا ہے، سابی کمزوری، وہ بھی انشاءاللہ تہاڈی ٹھیک رہے گی۔ یہ دوائی تہانوں اسی بھیج رہے ہیں ڈاک دے ذریعے، یہ تسی مزید اجے 2-4 مہینے استعمال کرو، تے 3 مہینے بعد تسی اپنا ایک مزید ایک شوگر دا ٹیسٹ ہوندا ہے، اونوں کہنے ہیں اسی HbA1c، وہ پھر کرا کے مینوں تسی اودی رپورٹ بھیجنی ہے
0: جی۔ سامعین ساڈے نال موجود نے ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری صاحب جی۔ ڈاکٹر صاحب اگلا میسج میں پڑھ رہی ہاں، نبی صاحب نے لاہور تو کیتا ہے، انہاں نوں اکھاں دا مسئلہ، یعنی انہاں دی اکھاں دے وچ سفید موتیاں اتر آیا سی، اس تو علاوہ انہاں دی نظر بھی دن بدن کمزور ہو رہی سی، انہاں نوں ایک ہور مسئلہ بھی سی، انہاں نوں موہریاں دا بھی تکلیف سی نال انہاں نوں
1: جی۔
0: انہاں نے کہا ہے کہ میں دونوں مرضاں دی تہاڈے کولوں دوائی کھا رہے ہاں ڈاکٹر صاحب، میری نظر پہلے نا کافی بہتری دی طرف ہے، اور اللہ دا شکر ہے کہ میرے موہریاں دی وی جڑی تکلیف ہے پہلے نا بہت بہتر ہے، انہاں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دونوں مسئلیاں دی من دوائی مزید ارسال کر دیو
1: جی۔ بالکل، موہریاں دا مسئلہ ہوئے یا نظر کمزور ہو جاوے، انہوں نے اصل نظر دے وچ سفید موتی ہے سی، اودی وجہ نال مسئلہ ہو رہا سی کہ انہوں نے دھندلا نظر آن لگ پیا سی، تہاڈی دوائی ہے جی سنیری مارٹیما آئی ڈراپ ہے، تسی 2-2 قطرے 3 ٹائم پانے نے، تو اس تو علاوہ موہرے واسطے جوڑاں واسطے تہاڈی دوائی جڑی ہے وہ کالو سن 30-5 قطرے صبح دوپہر شام پینے نے، دونوں دوائیاں اسی تہانوں بھیج رہے ہیں ڈاک دے ذریعے، مزید تسی ایک مہینہ استعمال کرو تو ان شاء اللہ تہاڈا موہرے دا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا، سفید موتی بھی ٹھیک ہو جائے گا، وہ واسطے تہانوں آپریشن کی بھی ضرورت نہیں رہے گی
0: جی۔ سامعین ڈاکٹر صاحب دا فون نمبر اور ایڈریس ایک واری پھر نوٹ کر لو، انور ہسپتال نزد تھانہ بادامی باغ لاہور، ہومیو ڈاکٹر سعید انور سلیری، فون نمبر ہے جی 0300441380، نہیں 0300441360۔ ڈاکٹر صاحب دے کلینک دے اوقات کار نے دوپہر 12 بجے تو شام 5 بجے تک، تے رات 8 بجے تو لے کے 11 بجے تک اپنے کلینک تے مریض ویکھتے نے۔ ਸਮੇਂ ਆਖਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਔਰ ਐਡਰੈਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਅਨਵਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਨਜ਼ਦ ਥਾਣਾ, ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ, ਲਾਹੌਰ, ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ 03004413860, ਯਾਨੀ 03044813860। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਮਿਓ ਡਾਕਟਰ ਸਈਦ ਅਨਵਰ ਸੁਲਹਿਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਹਿਰਾ ਜ਼ਬੀਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।
2: ਸਰੋੜ ਸੰਗੀਤ ਸਾਜ਼ੋ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਕਾ ਮਨਪਸੰਦ ਰੇਡੀਓ ਚੈਨਲ FM 101।

0: This is FM 101.
1: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
2: پروگرام راہ خدا کے سلسلہ میں آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 27 سورہ رحمان، اور پہلا رکوع ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر ليسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، الا تطغوا في الميزان، واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان رحم کرنے والا. رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، علم القرآن قرآن سکھایا، خلق الانسان انسانیت کی جان یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اللہ البیان اور ما کانا و ما یکون کا بیان انہیں سکھایا، الشمس والقمر بحسبان سورج اور چاند حساب سے ہیں، وہ نجم و شجر و یسجدان اور یہ بیل بوٹے سب سبزہ وغیرہ پیڑ سجدہ حجر شجر یہ سجدہ کرتے ہیں، وہ سما و رفع و وضع المیزان اور آسمانوں کو بلند کیا اور ہم نے ترازو رکھی، اللہ تتقو فی المیزان اللہ کہ مت کرو، فی المیزان تم حد سے تجاوز، تتقو تم حد سے تجاوز نہ کرو، فی المیزان ترازو ہے. ہاں تو یہ اواقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرو اور وزن نہ گھٹاؤ. یہ اصل میں جو ہے نا رحمان کو سیدھا کرو، یہ نازل ہوئی ہے کہ تم نہیں جانتے رحمان کون ہے. رحمان وہی تو ہے جس نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا، یہ اللہ شاد. کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بشر آتا ہے انہیں سکھانے، تب یہ آیت اتری، ٹھیک ہے نا. تو معلوم ہوا کہ رحمان نے سکھایا، تصدیق کر دی اللہ نے میں رحمان ہوں اور یہ مجھے ہی سجدہ کرو. یہ بھی معلوم ہوا کہ کس نے سکھایا، یعنی اللہ نے سکھایا، اور کیا سکھایا، قرآن پاک سکھایا. تو یہ اللہ علم کا بھی مسئلہ حل ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ علم نہیں ہے جی، اللہ نے علم دے دیا اور یہ سارا یعنی استاد قابل ہے تو علم بھی قابل ہوگا. تو اگر استاد نہ ہے، اگر علم کمزور کہا جاتا ہے قرآن پاک کو کہ بھی نعوذ باللہ من ذالک یہ کمزور ہے اور اس میں کوئی کمی یا نقص رہ گیا، تو اس کا مطلب اللہ کا کلام ہوا نا، پھر تو اللہ میں کمزوری ہوئی پھر نعوذ باللہ من ذالک. تو کلام سیکھنے والا بھی اعلیٰ اور کلام بھیجنے والا بھی آسمان سے اعلیٰ. تو پھر جب رب بھی کامل استاد ہو، محبوب بھی کامل شاگرد ہو، تو کتاب بھی کامل قرآن ہو، پھر علم کیوں کیسے ناقص کیسے ہو سکتا ہے. اسی طرح سے یہ خلق الانسان میں انسان سے مراد ذات گرامی جناب سید کائنات، سرور کائنات، وجہ تخلیق کائنات آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ مطلق سے مراد فرد کامل ہوتی ہے اور علام البیان جو میں مراد ہے ما کانا و ما یکون یعنی اگلے پچھلے واقعات کا علم. تو آیت کے معنی ہوئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا اور ان کو سارے کے سارا علوم سکھا دیے.
1: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے. اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بامقام آستانہ عالیہ، فقیر بادشاہ، ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
0: سنتے رہیے FM 101.1
3: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way right here on FM 101.

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies، محترمہ follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello.

0: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
1: سنتے رہیے FM 101.

0: کمنگ اپ نیکسٹ 101
1: وقار سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے بیت المال کو ہدایت کی ہے کہ درخواست جمع کرانے کے طریقہ کار کو مزید آسان بنایا جائے. نائب وزیراعظم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پائیدار ادارہ جاتی تعاون اور عوامی روابط کی اہمیت پر زور دیا ہے. کنٹرول لائن کے دونوں جانب مقیم کشمیری کل حریت رہنما میر وائز مولوی محمد فاروق کا 36واں یوم شہادت منائیں گے. آج سلہٹ میں آخری کرکٹ ٹیسٹ میں بنگلہ دیش نے پاکستان کو 78 رن سے ہرا کر سیریز 2-0 سے جیت لی.
2: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: سر اور سنگیت ساز و آواز آپ کا من پسند ریڈیو چینل ایف ایم 101۔
2: سنتے رہیے ایف ایم 101 101۔

0: حاضرین و حضرات حاضرین، برادران ملت آپ رکھیں تشریف، جناب عالی، جناب اعلی، جناب عالم اور ساری خواتین، all of the ladies محترمہ، follow me and dear معزز صارف، all the ادیب and مصنفین، know what I mean when I scream
1: hello.

0: رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ رمیسہ قریشی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے سی پیک کے اگلے مرحلے کی کامیابی یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ صدر مملکت نے پسماندہ طبقات کی بہتری کے لیے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک کے ساتھ تعاون کو مزید مستحکم کرنے سے متعلق پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بحری امور کے وزیر نے قازقستان کے سرمایہ کاروں کو پاکستانی بندرگاہوں پر مشترکہ منصوبے شروع کرنے کی دعوت دی ہے۔
1: This is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 لاہور کا براہ راست اسٹوڈیو ہے، میزبان رحمان انور آپ کے ساتھ ساتھ ہے، یہ پروگرام ہے ادھوری باتیں۔ ڈائریکٹلی میں ٹاپک کی جانب آنے والا ہوں، سوال آپ سے پوچھنے والا ہوں۔ ابھی جب میں نے یہ آر جے ایس کے حوالے سے پچھلے چنگ کے اندر میں نے کچھ باتیں کی، یہ جو ٹریننگ پروگرام ہے، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اسی کو ٹاپک رکھ لیا جائے۔ اور ٹاپک جو ہے، جو سوال ہے، وہ یہ ہے، خود کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے، خود کو ہر لحاظ سے پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے، ہر لحاظ سے کارآمد کہہ سکتے ہیں آپ، یس کارآمد کیسے بنایا جا سکتا ہے ہر لحاظ سے۔ اس معاشرے میں ہم نے جہاں پہ بہت ساری نیگیٹو چیزیں اپنی زندگی میں سیکھی ہیں، وہاں پہ سب سے بڑی نیگیٹو چیز یہ سیکھی ہے کہ جب بھی ہم کسی چیز کے متعلق سوچتے ہیں، کسی کام کے متعلق سوچتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ کیا ہم اس قابل ہیں بھی یا نہیں، کیا ہم یہ کر بھی پائیں گے یا نہیں۔ یہ جو خیال ہے نا، یہ اپنے آپ میں ایک نیگیٹو انرجی ہے۔ جب کسی کام کے بارے میں، جب کسی بات کے بارے میں سوچ لیا جاتا ہے تو پھر اس کو کیا جاتا ہے، یس۔ اپنے آپ کو جھوٹی جسٹیفیکیشن دینے کے لیے، جھوٹے بہانے بنانے کے لیے، نہیں میری یہ مجبوری ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں یہ کر نہیں سکتا، مجھے یہ کام آتا نہیں۔ ہاں ڈاکٹر کے حوالے سے اگر کہا جائے، ہاں نہیں، آپ ایک دم سے بغیر ایم بی بی ایس کیے آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے نا، آپ جا کے آپریشنز نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں، کچھ ریسٹرکشنز کچھ کاموں کے حوالے سے ضرور ہیں۔ اب ایسے بھی نہیں سوچ لینا، ٹھیک ہے نا، لیکن خود کو پروڈکٹیو کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو مختلف طرح کے ڈپریشن سے باہر کیسے نکال سکتے ہیں؟ میں نے سوچا آج اسی کو کیوں نہ سوال بنا لیا جائے۔ سو آپ نے مجھے اس کا جواب دینا ہے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ خود کو کیسے کارآمد بنایا جائے، خود کو کیسے پروڈکٹیو بنایا جائے۔

0: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: دس از ایف ایم 101.
2: دیر از میوزک اینڈ دین دیر از میجک، ون ابو ایف ایم 101.
3: Smile and dial 111-111 FM.
4: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.

0: کمیٹی آتے پھر ہم لوگوں کو نا سیکھنے کو ملتا ہے.
1: بہت خوب, بہت شکریہ, بہت اچھی باتیں کی آپ نے.
0: آپ کو رحمان بھائی کو, امیر گل صاحب کو, وہ جو گمنام لوگ ہیں مجھے جانتے ہیں, ان کو بہت سلام, ان کی عظمت کو سلام.
1: بہت شکریہ, جیتے رہیے, آئندہ بھی ضرور کال کیجیے گا.
0: جی ان شاء اللہ,
1: تھینک یو ویری مچ, تھینک یو, اللہ حافظ. پھر سے تیری یادیں میری چوکھٹ پہ کھڑی ہیں, پھر وہی موسم, وہی بارش, وہی دلکش مئی ہے. ون ون ایف ایم پاکستان. ویسے مئی میں بارشیں نہیں ہو رہی ابھی, سنا تو ہے, یہ شعر ہمارے سامنے آ گیا تھا, ہم نے آپ کو سنا دیا. ہلو,
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: میں نا تھپے کھا کھا کے تھک گئی ہوں.
1: انیلا جی کیا حال ہے آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہے؟
2: کچھ بہتر.
1: کیا کھا کھا کے تھک گئی ہے؟
2: تھپے.
1: اچھا,
2: بال بنی ہوئی نا, اس وقت کبھی ادھر کو جا رہی کبھی ادھر کو جا.
1: اچھا اچھا, تھپے
2: آہو, تھپے کھا کھا بار کال ملی ہے. اچھا وسیم بھائی شاعری پڑھنا شروع, بڑے مزے سے پڑھی جا رہے ہیں, پڑھی جا رہے ہیں, میری بلے جائی جا رہی ہیں, جائی وسیم بھائی, وسیم بھائی پلیز, پیچھے سے میں شور مچائی تھا, زبردست شو, اچھی رونق لگی ہوئی ہے. اور ٹاپک پہ تو میں یہ کہوں گی کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جب کسی کو سزا دینی ہو نا تو اسے معاف کر دو.
1: صحیح بات ہے, صحیح بات ہے.
2: تو میرا خیال ہے خاموشی بہت بہترین چیز ہے.
1: بالکل ٹھیک,
2: وہ دونوں طرف سے کھانے کے بہت اچھے مواقع دیتی ہے.
1: وہ آپ کو جو اس کا جو گلٹی کانشس ہے نا, اس کو وہ مطلب اس کو ابھار دے گی, وہ اس کو فیل ہوگا کہ میں نے زیادتی کی ہے, میں نے زیادتی کی ہے, وہ اس کی سزا بن جائے گی آپ کی خاموشی.
2: جی ہاں, تو بہتر ہے کہ آپ معاف کر دیں, خاموش ہو جائیں اور پھر دیکھیں
1: تماشا, دیکھیں
2: قدرت کیسا انتقام لیتی ہے.
1: صحیح بات ہے, صحیح بات ہے, پھر قدرت لیتی ہے.
2: بالکل, تو اس لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اب ہمیں اگر کسی نے کچھ کہہ دیا تو ہم اس کا سر
1: پھوڑ دیں. کسی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی, ہمارے آفس میں ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی, کسی اور چیز پہ ہمارا جو حق بنتا تھا اس کو وہاں سے ہمیں ہٹا دیا, اس جگہ سے دور کر دیا, وہ جو ہمیں پروموشن ملنے والی تھی یا جو ہمیں چیزیں ملنے والی تھی یا جس جگہ پہ ہم موجود تھے اس کو وہاں سے ریموو کر دیا, آپ کو ہٹا دیا یا اس میں ہرڈلز کریٹ کر دیے, تو بجائے اس کے کہ آپ لڑائی شروع کر دیں آپ خاموش ہو جائیں, یہی ان کی سزا بن جاتی ہے.
2: اس کے لیے ایک دو باتیں ہیں کہ جو آپ کے مقدر میں ہے, جو آپ کے نصیب میں ہے نا, وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے.
1: بے شک, بے شک, وہ مل کے رہے گا.
2: تو ایسے معاملات اگر ہو جاتے ہیں تو اس میں اللہ بہتر جانتا ہے.
1: بے شک,
2: تو خاموشی اختیار کیجیے, نہ کہ لڑائی جھگڑے کر لیے.
1: صحیح, صحیح بات ہے, صحیح بات.
2: اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کسی کو انتقام لینے کی صورت میں جاتے ہیں نا, تو بہت سارے مسائل آپ کے اپنے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں.
1: بالکل ٹھیک ہے.
2: پھر جب انسان کو ہوش آتی ہے نا کہ یہ میں نے کیا کیا, تو پھر وہ بہت پچھتاتا ہے. اور پھر بعض دفعہ کچھ ایسا بھی ہو گیا ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں بہت بڑا نقصان. تو اس لیے صبر اور خاموشی.
1: داغ دہلوی کا ایک شعر ہے کہ کام کر جائے گی یہ خاموشی, کام کر جائے گی یہ خاموشی, ہم کو آہو فغان نہیں آتی,
2: نہیں آتی.
1: وہ آہو آہو فغاں کی بھی بات نہیں کرنے کو تیار, کہ مطلب ہم آہیں بھی نہیں بھریں گے, ہم شور بھی نہیں مچائیں گے, ہم خاموشی اختیار کر لیں گے, یہی کام کر جائے گی.
2: بالکل, آپ کی خاموشی اس وقت اور ایک چھوٹی سی مسکراہٹ, میں کہتی ہوں وہ دل پھیر دیتی ہے.
1: کیا بات ہے,
2: بندے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں نے کیا کیا.
1: ایگزیکٹلی, جو وہ چاہ رہے ہیں نا, جو ریزلٹس آپ سے اس کو ریکوائرڈ ہے کہ میں اس کو ٹیز کروں اور یہ بولے اور مجھے, ہاں مجھے مزہ آئے جب یہ آگے سے ریئیکٹ کرے, ایکشن دے, مجھے آگے سے رد عمل اس کا آئے, تو مجھے مزہ آئے گا کہ میں تو یہی سننا چاہ رہا تھا کہ یہ چیخ پکار کرے, اس وقت چیخے اور مجھے مزہ آئے. تو جب آپ نہیں چیختے, آپ آگے سے جواب نہیں دیتے, تو وہ اس کے لیے اس کی سزا بن جاتی ہے.
2: بن جاتی ہے. اور ایک اور بات کہوں گی کہ دیکھیں, جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ جب وہ معراج پہ گئے تھے تو کیا خاص بات ان کو جو یاد ہے تو وہ بتائیں. تو حضرت عائشہ نے جب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں پہ یہ دیکھ رہا تھا کہ جو لوگ دل آزاری کرتے ہیں وہ, اور جو دل جوڑتے ہیں, جو دل جوڑتے ہیں نا ان کے لیے

0: بہت شکریہ
1: بہت شکریہ بہت اچھا گایا آپ نے
0: تھینک یو
1: ویری مچ اللہ حافظ اوکے جی پرامن ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیملی اسٹیشن میں آپ کا میزبان وسیم احمد آپ کے ساتھ آخری کالر ہلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: میری پھر کال لگ گئی کوئی مسئلہ تو نہیں
1: جی جی کون
2: میں آصف ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے
1: جی جی جی جی جی جی جی جی آصف
2: جی نیلا آپی نے جب یہ گایا بڑا بڑا بڑا اچھا لگا بڑا اچھا لگا اور انہوں نے مجھے سراہا بہت شکریہ ان کا
1: جی جی جی بولیے
2: تو ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا
1: جی سنائیے
2: پتا نہیں آپ کو اچھا لگے کہ نہیں
1: نہیں اچھا ہی ہوگا آپ سنائیں گے تو اچھا ہی ہوگا
2: ہار ہار پلکوں کے نہ چپ جائیں تنے نال ہار پلکوں کے نہ چپ جائیں تنے نال میں ان سے کہتا ہوں جو آنکھوں میں پھرا سکتے
1: ہاں بہت اچھے بہت اچھے
2: اللہ
1: بہت شکریہ اللہ حافظ آصف بہت شکریہ اللہ حافظ لازم نہیں کہ اس کو بھی میرا خیال ہو جو میرا حال ہے وہی اس کا بھی حال ہو کچھ اور دلگزاز ہوں اس شہر سنگ میں کچھ اور دلگزاز ہوں اس شہر سنگ میں کچھ اور پر ملال ہوائے ملال ہو باتیں تو ہوں کہ کچھ تو دلوں کی خبر ملے آپس میں اپنے کچھ تو جواب و سوال ہو رہتے ہیں آج جس میں جسے دیکھتے ہیں ہم ممکن ہے یہ گزشتہ کا خواب و خیال ہو سب شور شہر خاک کا ہے قرب آپ سے پانی نہ ہو تو شہر کا جینا محال ہو معدوم ہوتی جاتی ہوئی شے ہے یہ جہاں ہر چیز اس کی جیسے فنا کی مثال ہو کوئی خبر خوشی کی کہیں سے ملے منیر کوئی خبر خوشی کی کہیں سے ملے منیر ان روز و شب میں ایسا بھی ایک دن کمال ہو لازم نہیں کہ اس کو بھی میرا خیال ہو جو میرا حال ہے وہی اس کا بھی حال ہو ڈیئر لسنرز پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے آخری کالر السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سر میں دو دوانے اتھوں راوی تو توڑ لینا زبردست وڈے وڈے تے اک توڑا تے اک نیلا پیڑا
1: اوکے اوکے بڑی مہربانی اللہ حافظ اوکے جی ورمن ایف ایم پاکستان آپ کا اپنا فیم اسٹیشن پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی مگر جانے سے پہلے جو بھی ہم نے بات کی تھی کہ خاموشی جو ہوتی ہے وہ بہت اثر رکھتی ہے اپنے اندر خاموشی جو ہے وہ بے شمار مصیبتوں سے مسائل سے ہمیں بچا بھی لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انتقام ہے وہ خاموش رہ کے پورا بھی ہو جاتا ہے دوسرے شخص کو خود بخود اس بات کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اس نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے اور اس کا بدلہ وہ اپنے آپ سے ہی اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے اجازت دیجئے اور کوشش کیجئے کہ خاموشی اختیار کی جائے صبر سے کام لیا جائے تو زندگی آسان بھی ہو جائے گی اور خوبصورت بھی ہو جائے گی اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ

قیامت کے علم کا حوالہ اسی کی طرف دیا جاتا ہے، یعنی قیامت کا علم اسی کو ہے، اور نہ تو پھل گاوؤں سے نکلتے ہیں اور نہ کوئی مادہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنتی ہے مگر اس کے علم سے، اور جس دن وہ ان کو پکارے گا اور کہے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، تو وہ کہیں گے کہ ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کو ان کی خبر ہی نہیں۔

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد ہم اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ تو میرا حق تھا اور میں نہیں خیال کرتا کہ قیامت برپا ہو، اور اگر قیامت سچ مچ بھی ہو اور میں اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا بھی جاؤں تو میرے لیے اس کے ہاں بھی خوشحالی ہے۔ بس کافر جو عمل کیا کرتے ہیں وہ ہم ضرور ان کو جتائیں گے اور ان کو سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔

اور جب ہم انسان پر کرم کرتے ہیں تو منہ موڑ لیتا اور پہلو پھیر کر چل دیتا ہے، اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔

0: إنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
1: ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟
0: اَلَا

0: دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں، سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم،

0: ہا میم عین سین قاف، خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہیں بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی بھیجتا رہا ہے۔
1: لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ،
0: جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔

قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں، سن رکھو کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: فريق في الجنة وفريق في السعير.
1: اور اسی طرح تمہارے پاس قرآن عربی بھیجا ہے تاکہ تم بڑے گاؤں یعنی مکے کے رہنے والوں کو اور جو لوگ اس کے ارد گرد رہتے ہیں ان کو رستہ دکھاؤ اور انہیں قیامت کے دن کا بھی جس میں کچھ شک نہیں خوف دلاؤ. اس روز ایک فریق بہشت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں.
0: وَلَوْ شاء

0: مُنِيبُ
1: اور تم جس بات میں اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا، یہی اللہ میرا پروردگار ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کے جوڑے بنائے اور چار پایوں کی بھی جوڑے بنائے، اور اسی طریق پر تم کو پھیلاتا رہتا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، اور وہ سنتا دیکھتا ہے۔

آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اس نے تمہارے لیے دین کا وہی رستہ مقرر کیا جس کے اختیار کرنے کا نوح کو حکم دیا تھا، اور جس کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی ہے، اور جس کا ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، وہ یہ کہ دین کو قائم رکھنا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا، جس چیز کی طرف تم مشرکوں کو بلاتے ہو وہ ان کو دشوار گزرتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کا برگزیدہ کر لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے اپنی طرف رستہ دکھا دیتا ہے۔

0: اور یہ لوگ جو الگ الگ ہوئے ہیں تو علم حق آ چکنے کے بعد آپس کی ضد سے ہوئے ہیں, اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک وقت مقرر تک کے لیے بات نہ ٹھہر چکی ہوتی تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا, اور جو لوگ ان کے بعد اللہ کی کتاب کے وارث ہوئے وہ اس کی طرف سے شبہ کی الجھن میں پھنسے ہوئے ہیں.
1: فَلِذَلِكَ فَدْعَ

تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی دین کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔

اور جو لوگ اللہ کے بارے میں بعد اس کے کہ اسے مومنوں نے مان لیا ہو جھگڑتے ہیں ان کے پروردگار کے نزدیک ان کا جھگڑا لغو ہے اور ان پر اللہ کا غضب اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔

0: امید.
1: جو لوگ اس پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس کے لیے جلدی کر رہے ہیں, اور جو مومن ہیں وہ اس سے ڈرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ برحق ہے. دیکھو جو لوگ قیامت میں جھگڑتے ہیں وہ پرلے درجے کی گمراہی میں ہیں.

0: اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور وہ زور والا اور زبردست ہے۔
1: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه

جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اس کے لیے ہم اس کی کھیتی میں افزائش کریں گے, اور جو دنیا کی کھیتی کا خواستگار ہو اس کو ہم اس میں سے دیں گے, اور اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہ ہوگا.

0: کیا ان کے وہ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے ایسا دین مقرر کیا ہے جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، اور جو ظالم ہیں ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔
1: ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم

تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، وہ جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہوگا، یہی بڑا فضل ہے۔

0: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور.
1: یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لاتے اور عمل نیک کرتے ہیں بشارت دیتا ہے. کہہ دو کہ میں اس کا تم سے صلہ نہیں مانگتا مگر تم کو قرابت کی محبت تو چاہیے, اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے, بے شک اللہ بخشنے والا قدردان ہے.
0: ام یقولون افترا علی اللہ کذبا فان یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے؟ اگر اللہ چاہے تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ جھوٹ کو نابود کرتا اور اپنی باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے، بے شک وہ سینے تک کی باتوں سے واقف ہے۔

اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق میں فراخی کر دیتا تو زمین میں فساد کرنے لگتے، لیکن وہ جس قدر چاہتا ہے اندازے کے ساتھ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو جانتا اور دیکھتا ہے۔ وَهُوَ

0: اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد مہ برساتا اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔
1: وَمِن

اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا اور ان جانوروں کا جو اس نے ان میں پھیلا رکھے ہیں، اور وہ جب چاہے ان کے جمع کر لینے پر قادر ہے۔ وما

0: اور تم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار.
1: ومن آیاته الجوار فی البحر کالاعلام
0: اور اسی کی نشانیوں میں سے سمندر کے جہاز ہیں جو گویا پہاڑ ہیں.
1: ان یشأ یسکن الریح فیظللن رواکد علی ظہرہ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور.
0: اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے اور جہاز اس کی سطح پر کھڑے رہ جائیں. تمام صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے ان باتوں میں قدرت خدا کے نمونے ہیں.
1: او یوبقون بما کسبوا ویعفو عن کثیر
0: یا ان کے اعمال کے سبب ان کو تباہ کر دے اور بہت سے قصور معاف کر دے.

لوگو، جو مال و متع تم کو دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا ناپائیدار فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور جو اپنے پروردگار کا فرمان قبول کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں،
1: والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون،
0: اور جو ایسے ہیں کہ جب ان پر ظلم و تعدی ہو تو مناسب طریقے سے بدلہ لیتے ہیں،
1: وجد

0: ہوں، اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے، مگر جو درگزر کرے اور معاملے کو درست کر دے تو اس کا بدلہ اللہ کے ذمے ہے، اس میں شک نہیں کہ وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
1: وَلَمْ

0: ہوں؟
1: الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ملک میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کو تکلیف دینے والا عذاب ہوگا۔
0: وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ،
1: اور جو صبر کرے اور قصور معاف کر دے تو یہ ہمت کے کام ہے۔
0: وَمَن

اور جس شخص کو اللہ گمراہ کرے تو اس کے بعد اس کا کوئی دوست نہیں، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ دوزخ کا عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی اور نیچی نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے اور مومن لوگ کہیں گے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، دیکھو کہ بے انصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں پڑے رہیں گے۔

0: ان سے کہہ دو کہ قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔
1: فَإِنْ

پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان کو انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ للہ

تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے۔

اور کسی آدمی کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ اس سے بات کرے مگر الہام کے ذریعے سے یا پردے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے تو وہ اللہ کے حکم سے جو اللہ چاہے القا کرے، بے شک وہ عالی رتبہ اور حکمت والا ہے۔ وَكَذَا

اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے، تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سیدھا رستہ دکھاتے ہو۔

0: یعنی اللہ کا رستہ جو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں کا مالک ہے، دیکھو سب کام اللہ کی طرف رجوع ہوں گے اور وہی ان میں فیصلہ کرے گا۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: حامیم، والکتاب المبین،
0: حامیم کتاب روشن کی قسم۔
1: اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ،
0: کہ ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم سمجھو۔
1: وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ،
0: اور یہ بڑی کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہمارے پاس لکھی ہوئی اور بڑی فضیلت اور حکمت والی ہے۔
1: أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ،
0: بھلا اس لیے کہ تم حد سے نکلے ہوئے لوگ ہو، ہم تم کو نصیحت کرنے سے باز رہیں گے۔
1: وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ،
0: اور ہم نے پہلے لوگوں میں بھی بہت سے پیغمبر بھیجے تھے۔
1: وَمَا يَأْتِيهِم مِن نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ،
0: اور کوئی پیغمبر ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر وہ اس سے تمسخر کرتے تھے۔
1: فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ،
0: تو جو ان میں سخت زور والے تھے ان کو ہم نے ہلاک کر دیا اور اگلے لوگوں کی حالت گزر گئی۔

0: اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو کہہ دیں گے کہ ان کو غالب اور علم والے اللہ نے پیدا کیا ہے۔
1: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون،
0: جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے رستے بنائے تاکہ تم راہ معلوم کرو۔

0: اور جس نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا پھر ہم نے اس سے شہر مردہ کو زندہ کیا، اسی طرح تم زمین سے نکالے جاؤ گے۔
1: والذی خلق الازواج کلها وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون،
0: اور جس نے تمام قسم کے حیوانات پیدا کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چار پائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو۔
1: لتس

0: کر سکے، اللہ کی بیٹی ہو سکتی ہے۔
1: وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔
0: اور انہوں نے فرشتوں کو کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں اللہ کی بیٹیاں مقرر کیا، کیا یہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی شہادت لکھ لی جائے گی اور ان سے باز پرس کی جائے گی۔
1: وقال

0: العلم إن هم إلا يخرصون.
1: اور کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے، ان کو اس کا کچھ علم نہیں، یہ تو صرف اٹکلیں دوڑا رہے ہیں.
0: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون.
1: یا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی تو یہ اس سے سند پکڑتے ہیں.

اور اسی طرح ہم نے تم سے پہلے کسی بستی میں کوئی ہدایت کرنے والا نہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا ہے اور ہم قدم بقدم انہی کے پیچھے چلتے ہیں۔

0: پیغمبر نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایسا دین لاؤں کہ جس رستے پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا وہ اس سے کہیں سیدھا رستہ دکھاتا ہو، کہنے لگے کہ جو دین تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔
1: فانتقمنا منهم فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین،
0: تو ہم نے ان سے انتقام لیا سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

0: اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں،
1: اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ،
0: ہاں جس نے مجھ کو پیدا کیا وہی مجھے سیدھا رستہ دکھائے گا،
1: وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ،
0: اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع رہیں۔
1: بل

کیا یہ لوگ تمہارے پروردگار کی رحمت کو بانٹتے ہیں؟ ہم نے ان میں ان کی معیشت کو دنیا کی زندگی میں تقسیم کر دیا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ ایک دوسرے سے خدمت لے، اور جو کچھ یہ جمع کرتے ہیں تمہارے پروردگار کی رحمت اس سے کہیں بہتر ہے۔

0: اور اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سب لوگ ایک ہی جماعت ہو جائیں گے تو جو لوگ اللہ سے انکار کرتے ہیں ہم ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے اور سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے۔
1: وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ
0: اور ان کے گھروں کے دروازے بھی اور تخت بھی جن پر تکیہ لگاتے ہیں۔

0: اور جو کوئی اللہ کی یاد سے آنکھیں بند کر لے یعنی تغافل کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔
1: وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ
0: اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ سیدھے رستے پر ہیں۔
1: حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ
0: یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کہ اے کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔

0: کیا تم بہرے کو سنا سکتے ہو یا اندھے کو رستہ دکھا سکتے ہو اور جو سری گمراہی میں ہو اسے راہ پر لا سکتے ہو؟
1: فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ،
0: اگر ہم تم کو وفات دے کر اٹھا لیں تو ان لوگوں سے تو ہم انتقام لے کر رہیں گے۔
1: اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ،
0: یا تمہاری زندگی ہی میں تمہیں وہ عذاب دکھا دیں گے جن کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، ہم ان پر قابو رکھتے ہیں۔

0: بس تمہاری طرف جو وحی کی گئی ہے اس کو مضبوط پکڑے رہو، بے شک تم سیدھے رستے پر ہو۔
1: وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ،
0: اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی۔
1: وَاسْأَلُونَ

0: اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اپنے پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے ہیں ان کے احوال دریافت کر لو، کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا اور معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟
1: وَلَقَدْ

0: اور کہنے لگے کہ اے جادوگر، اس عہد کے مطابق جو تیرے پروردگار نے تجھ سے کر رکھا ہے، اس سے دعا کر، بے شک ہم ہدایت یاب ہوں گے۔
1: فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ
0: سو جب ہم نے ان سے عذاب کو دور کر دیا تو وہ عہد شکنی کرنے لگے۔

0: اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں ہے اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے بہ رہی ہیں میری نہیں ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟
1: ام انا خیر من هذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین،
0: بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا کہیں بہتر ہوں؟

0: تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا یہ ہوتا کہ فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے؟
1: فاستخف قومه فأطاعوه انہم كانوا قوما فاسقین.
0: غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے.
1: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین.
0: جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر اور ان سب کو ڈبو کر چھوڑا.
1: فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرین.
0: اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا.
1: ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يصدون.
0: اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ کا حال بیان کیا گیا تو تمہاری قوم کے لوگ اس سے چلا اٹھے.

اور کہنے لگے کہ بھلا ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ عیسیٰ؟ انہوں نے جو اس عیسیٰ کی مثال تم سے بیان کی ہے تو صرف جھگڑے کو، حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔

0: اور وہ عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔
1: وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ
0: اور کہیں شیطان تم کو اس سے روک نہ دے، وہ تو تمہارا اعلانیہ دشمن ہے۔
1: وَلَمْ